0: Nej, till sidan.
1: Verkligt.
0: Nu är det över 4. Har vi då?
1: Verkligt, har vi gjort.